0: Půl sedmé bude za 11 minut. Je tu obvyklý čas na podrobný průzkum dalšího vývoje počasí a v tomto případě si vždycky beru odbornou pomoc. Proto volám taky do Brna, kde má pro nás předpověď na několik dalších dnů připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký popis toho dnešního nabídnete aktuálně pro Zlínský kraj?
1: Aktuálne máme na niektorých miestach zmenšenú oblačnosť, slnečné počasie, sem tam trošku nejaké mraky sa vyskytujú, ale je ich málo, len výnimočne v údoliach hmly. Teploty sú väčšinou v rozmedzi 4 až 8 stupňov, ale máme veľké rozdiely v kraji, hlavne na kopcoch je o dosť teplejšie i okolo 12 alebo 13 stupňov Celzia, takže teplotná inverzia, najchladnejšie sú údolia, no a fúka nám slabý premenlivý vietor.
0: Co môžeme od průběhu dnešního počasí očekávať v teplotách a oblačnosti, když bereme středu v celkovém pohledu?
1: Zo začiatku ešte relatívne slnečné počasie, oblačnosť menšia alebo bude priesvitnejšia, ale v priebehu dňa postupne nám mraky pribudnú, prevažovať bude oblačno, no a hlavne popoludní sa budú tvoriť častejšie prehánky alebo výnimočne sa môže objaviť i búrka, večer potom zrážky zase budú ustávať. Najvyššie teploty 20 až 23 stupňov Celzia a vietor by mal väčšinou byť len slabý premenlivý alebo slabý severných smerov, len v okolí prehánok alebo prípadnej búrky môže prechodne zosilovať.
0: Ešte prosím upresnite dnešní biozáťaž.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: Ideme dál na čtvrtek. Jak vypadají vyhlídky na zítřek? Udrží sa príjemné jarní teploty?
1: Teploty sa celkom udržia, minima 11 až 8, v údoliach pri zmenšenej oblačnosti výnimočne okolo 6 stupňov, maxima by mali dosahovať 19 až 22 stupňov Celzia. Prevažovať bude ale také skôr oblačné počasie, prehánky v prvej časti dňa by sa mali objaviť hlavne na Vsetínsku, ale skôr len také slabšie a bude to menšia pravdepodobnosť. Potom viac prehánok by sa malo vyskytovať popoludní, tam bude pravdepodobnosť vyššia, výnimočne sa zase môže objaviť i búrka, no a k večeru sa zrážky zase vytratia a pozvolna bude oblačnosť ubúdať. Vietor ráno a večer slabý, cez deň mierny severných smerov.
0: Poďme ešte dál, jak prozatím vychází závier pracovního týdne a prípadne začátek víkendu, naznačte prosím pátek, sobotu.
1: Bude sa nám ďalej pozvolna oteplovať, hlavne čo sa týka maxím, a počasie bude viac slnečnejšie, pravdepodobnosť na zrážky už relatívne malá. Tá oblačnosť teda väčšinou zmenšená, len cez deň vždy môže trochu pribúdať kupovitá oblačnosť, takže prechodne oblačná obloha môže byť hlavne ešte piatok, no a teda tie maxima by mali dosahovať 19 až 23 stupňov a potom v sobotu 20 až 24 stupňov Celzia. Ešte teplejšie by malo byť v nedeľu.
0: Teplotní prekvapení z histórie si necháváme väčšinou na závier, tak si ešte rádi poslechneme, jaké rekordy přinesl 20. květen do Zlínského kraje.
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1920, napajedla 34,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1952, Huslenky Kichová, mínus 2,6 stupňa Celzia.
0: Vše o počasí nám řekl meteorolog Petr Hruška. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď. Děkuje, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Herca Maroša Kramára poznajú českí diváci ako spolumoderátora televíznej relácie Zázraky prírody, kde sa snaží zábavnou formou popularizovať vedu. Okrem toho je ale rodák z Bratislavy aktívny aj ako divadelný herec. Podrobnosti povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. ...286 organizácií sa zapojilo do týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa v pondelok začal na Slovensku. Záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť sa môžu zapojiť do zveľaďovania verejných priestorov, do pomoci dôchodcom, v komunitných centrách, kultúrnych inštitúciách alebo v útulkoch pre zvieratá. Týždeň dobrovoľníctva sa na Slovensku koná už 18. rok. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Gabriel Sedlák.
2: Vyšehradská skupina by mala ťahať za jeden povraz. Jednou z tém, ktorá bude pre spoluprácu krajín V4 dôležitá, bude povojnová obnova Ukrajiny. Vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom poľského sejmu Vladimierom Čarzastým, ktorého prijal v priestoroch Bratislavského hradu. Pre Poľsko sa podľa Čarzastého otvorila možnosť dôvernej spolupráce v rámci V4 po nedávnych maďarských voľbách. Šéf dolnej komory poľského parlamentu sa odmietol stretnúť s premiérom Robertom Ficom, čo zdôvodnil jeho osobnými stretnutiami s ruským prezidentom Putinom. Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico prijal v utorok na úrade vlády prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Hongchunga. Čína je od roku 2017 podľa úradu vlády najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a patrí medzi 10 našich najväčších ekonomických partnerov. Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty. Baterkáreň v Šuranoch v hodnote 1,23 miliardy eur a Volvo Geely vo Valalikoch pri Košiciach v hodnote 1,2 miliardy eur. Obidve investície vraj môžu vytvoriť tisíce pracovných miest. Prezident Albánskej republiky Bajram Begaj pricestoval v útorok na oficiálnu návštevu Slovenska. Ide o historický

9. júna sa v pražskej O2 aréne uskutoční koncert slovenskej legendárnej skupiny Elán. Na koncerte vystúpia nielen aktuálni členovia kapely, ale aj tí, ktorí tvorili jej jadro od roku 1981. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.